0: الصلاه من يسوق لي مرامي. على النبي درجه الكرام صلاه من يسوق لي مرامي. لمن يجود لي بالمرامي سقي على درجه الكرام. ان الذي كتبت في البحور جزاء فيها مهور الحور. إن الذي كتبت في البحور جزاؤه فيها مهور الحور. خطئ ضعن الإلهك والسرور للمنتقى الذي كفاني الغرور. ليبان أن الله قد كفاني بالمنتقى العدا كما شفاني. قد التزمت لجماد الثانية من المحرم امتداح أغانيا. علي المختار خير الصلوات علي المختار خير الصلوات. من الختم دون ثوار ظهر لي في خدمة المشفع. ما غاب عن غيري فضل الأنفع. يقود لي كن فيكون سرمدا جود المكرم وجود أحمدا. محمد لي باب خير فتحا هل عليه من هدى فانفتحا. وإنك لعلى خلق عظيم وجدت محي إليه محل حمام. وقفوا إلى العداق نعم الإمام. أكرمني الباقي الذي ليس يموت وكل من قصد ضري يميت. نويت شكر الله بالتأليف وأكشف المخفي كالمألوف. نويت إحياء علوم الدين لوجهاد بالنبي يهديني. كرمني العليم والخبير وكان للواسع والكبير. لن يلقى قلب كل قلا ولم يتب راض للزمن. على النبي خير يا أزني ما بي عليه ربي مزني. لقيمت له التزمت درر الأمراح قلت من الله ملا أقلحين.
1: نينانيو القاضي ما جاخاتي كالا ميغي ген ادنا بودي سي اتوم غداي جي 1319 بودي سي اتوم تواب خاينا دو سو ريك 1902 وكان نيكون ايضا بتاي هنالك فوفه عالم اجي خم من علماء البياضين شي خمكاتي ناري غناري في مدينه نجان ci dekkum njaay yu xal ko def na wax la ho ñeel ko Muhammad ibn Muhammad al-Karim min bani Dayban bu bok ci bani Dayban fakhsi awladi sayyidul fadil mi appati ci domi sayyidul fadil wala amatu mbolo mi muy samba sura balisi indana fi nun yusammuna ho dinañ ko tudde Muhammad al-Yadali Muhammad al-Yadali wo te mom غير صاحب الذهب الإبريس دو موي بروم كات مانام دو بروم كات تيري بي تود الإبريس الذهب الإبريس في التفسير تي في القرآن إذ غير ذاك كوكي يدالي ام يدالي لا دايماني مي كوجو دايمان قديم مي اجي ياغ ربما ياتيه امان سرين بي ديكال كو وياخذ تمي جاب من هو تي موم طرفا اك وال من علم البيان تي خم خم بيان wa adhunna dana jot sax xalam wax mom serigne bi ne wal mantiq ak mantiq fi ba'd hikayatihi ci len ci ay netalem lana ñelnu wallahu yalla nak a'lamu mo xam deug deug mune amal na benen borom xam xam bu bok ci nari gannar yi bu nekkan fofé ci fañ wax njaañ ñu tam tuddu Muhammad ibn Muhammad al-Karim bok ci wa bani Dayman bok ci patchu domi Sidil Fadil yena kilifa gogo sax mbolam dañ koy woyé Muhammad al-Yadali baye amune nak bul japp ni kat moy borom téré bi tuddu Azhab al-Ibris bana bokku te kitalif téré bobu ñu wax al-Ibris ndax neena katalif téré bobé mom menen yadali yu mo xamni mu yag yag la bokku te mi waye mi mu lay wax nak mom tam nekkan jaaj neena señ bi daana dem ci mom boba di jangé ci mom leuf ci xam xamu bayan xam xamu bayan moy xam xam bi jangalé wax bu rafet ak sew sewé ci nek ñu mën ca xamé né alcorane mo fété kaw lepp lu bokku té mom mom itali ci mu né man yaakar na ni sax ba señ bi wax bolé won na ca ak mantiq yamuton rek ci bayal wayé bok bolé won na ci mantiq ci bam lu netti dal néna loolu la gëna yaakar dogotuma ci nak yalla xam suma lamma alima top ba xabe al walid wajir wa minhu ci mom al barahat rawga wan nashat ak ciawarte ga wan nus ak labir ga wallahu fetale nako julat tadris li upp ci jangale ma nga xamne waru ba makana bala na mu nekkon sax yuqri u diko jangal darsan ab bind amama ho bu nek ci kanamam fi kitabihi ci terem ba aw fi kitabin wala ci ab tere mimma ci la nga xamne yuqrihu dana ko jangale li yuqrihu ngir mu jangal ko sahiba dars ci borom bind ba iza atandim dikna li siqatihi ngir worlo ngir doylom bi ilmihi ci xam xamam wa fahmi ak ug degam fa kana ta nekkon mom serigne bi yafalu di def lolé baraka yalna dolé barkel allah yalla fihi ci mom babok baraka yalla barkel allah yalla fihi ci mom neena nak bi nga xamé né mamor xamna ci domum jidi ahmadou bamba ak raw ak ciawarte ak ug labir ak xam gu léra lér da mu ci far fétalé ko li ëpp ci jangalé mi da na ko jangal sax ci téré bi señ bi tollu ab bindu bo xamné mom señ bi agagu ci manam bokku tonu bindu tayam jojé waye mamor jangal ko ko ndax amna keneen ko ko wara jang ci budiké yam ci mom señ bi jangal ko ko néna sax da na am téré bo xamné mom señ bi agagu ci ba nopi duté mamor jangal ko ci bindu bo xamné jullu ci lumay kay jang ci téré bobé budiké rek señ bi jangal ko ko mu bañ jall ci mom mamor ndax rek xam guma xam ak wolu gum wolu señ bi ci xam gu wéré wér gu rafet rafet señ bi non la ko daan defé bind bobé ñuko jangal ngir mu jangal ko keneen bu keneen ko ké ñëwé rek señ bi jangal koko fan qatahati dogu ilahi jëm ci mom jullu ashabi sheikhi li ëpp ci dongoy señ bi andalé señ bi moy rek dongoy señ bi wak tafaw té ñu doylu bi ci mom faradiyati gërem bi zalika ci lolé a sheikhu señ ba al walidu kadi wajur den dambu ci sax lepp ci ñi da jang ci mamor dañu far yam rek ci serigne bi doylo ko sekk lolé tam mamor sant ci yalla lol te xolam sedd ja tuma lam yalbas tok saxut an intaqala ba toxu al amiru damel ba min qasri amadi yalla bayiko ci keur amadi yalla ila soguer jëm soguer hasimatihi te moy capitalam ba fi kadior ci kadior wa naqalati mu toxal a sheikha serigne bi muy mamor ila qurbi jëm ci fu jage min hu ci mom fa banate mu sanc qasran ab dekk wa samahu te mu tudde ko mbacki kadior wa makasate mu sax samata fofé sanatayn yari at ene ganaw bi nak lat jor da bayiko keur amadou yalla ñew fofé ci suguer nga xamni moy capitalam boba ci kadior fofa la mu ci sanc mom lat jor daldi andi tam mamor ndax mu jage ci ko mamo dal señ bi nak mom ci mbacki kadior ñu jublu mbacki ga ci kadior rek loolu lañ jublu ci turowule fofu la mamor señ ci waye mamor yeggu wa ñaari at rek la fa nek dal di wuy ci boromam watax mu ne sum man taqala top toxu a sheikhu señ ba te moy mamor ila rahmati rabbih jëm ci yermande boromam xila waxesna fi muharrami thalasi mi'atin ci tam xaritu atum ñetti téwér wu alfin ak junni ay limu ci nam xami shashin moy atum shashin wa sami'tu degna a sheikha serigne ba amna yaq bi bindu min a sheikh ci serigne ba yaqulu mi wax ne innahu naka mom lam mahtudira ba nga xamé ne sukurata lefna al walid wajru wa jalla sa togna inda ra'sihi fa bopam waxatam al qur'ana yawmal ithnaini mune bañ fa amé ñaar yat la mamor dal di wuy ji boromam amna ñu ne atma mi ngi tollek manam mi ngi tolok 1300 waye nak day ci jël gën ga manam day ci tam xarit wa day ci jël bion at moma señ bi talif ne deg na señ bi ci bopam mu ne ba sama wajur tolo ci di waji gën aduna dama tok fa bop ba dal di wacc alquran muy waxatuma te mu wacc alquran yawmal isnin ci bisub altene wa tufiyata fatif ko laylat thulasa ci guddik talata wa humilata yobof ko ila deqle jëm deqle wa qabruhu tabamilam ba hunalik nek na fowe yusaru def nako siyaré wa qad zurtuhu te siyaré nako kon falillahi ñel na yalla alhamdu cant ga serigne bi talif done serigne touba ci bopam la deg mu wax ne bo wajurum tolo ci di wajagen aduna mom serigne bi da ñew tok fa bop ba wacce fa alquran lola nak neena bisu altene la manam beccu altene la ci guddi talata rek wajurum daldi gen aduna mom gene aduna ñu yobbu ko dekkale mu ne bamel ba nga fofé ku ko bëgg siaré man ko siaré momi talif ne mu ne mom siaré nako sax kon sant na yalla tuma lamma tufiya top ba nga xamé ni fatef ni walidu fo wajurum wa humilata yobof ko ila deqle jëm deqle deqle bokay bind mom bi dalin ci dal muhmalin gudiguñ neenal manam dal go xam do ko tombu mumal gudiguñ jengal manam de ngay jang wa sukunin qaf ak sukun qaf ga manam qaf ci top nga jang ko ak mi mask ak nek wala min akuk lam mumalin gudiguñ mumal manam gudiguñ jengal kon lam gi tam nang koy def le kon dal deqle da bëgg ko xamni xamawoon tro mino ko nga xam ni ngi koy tuddé bu baaxa baax néna nak ba nga xamé né wajurum génn aduna tañu diko yenu diko yobbu deqlé deqlé nak boko xamut qaryatul ab dekk la min qura koki ci dekkii koki fi nahiyati mbakol ci walu mbakol bobé nak saara doxna mom señ bi fi man ci bir ñi nga xamné saara doxna ñu ma xoo and ak mom li tashihi ngir gungé ga ala qadamay nak ci ñaar ndegol la doon doxé rubbama ya'ridu amana budana daral laho ñal ko farisun ab gawar an yarkaba ci mu war farasahu fasam wa fa yaqul tam wax mom señ bi ne ko as-sayru dohga bi rij lay ak sama ñaari tank ahabu mo gëna sopp ele jëm ci man ene bañ yobbu mamor diko jëlé mbaaki kañor diko yobbu dekkali ko fa denc señ bi da doon bok ci gungé ba way da doon dohok tankam nga xamné waruton lélé sax kenn ku war ñew ne ko waaw té nga war sama fas wi señ bi ne ko baxna doxok sama ñaari tank ñi moma gënal dama tamu dal doxok sama ñaari tank fala majjitama ba nga xamé ni dajalona ahlul baladi wa dekk ba jamaatan ngir mi mbolo lam yu xat mom masifu tamin misluha mu tolne mom qaddamo jital nañu li salati ngir julle halal janazati ci tad ga serigne tayba Muhammad Numbe Mar Sil Al ayati yami ajdik zikruhu tudam nga fi babi shahadatil kubara'i ci buntu serey nit ñu mag ñi lil mutarjami ñel serigne bi ñu waxal ay jaar jaar la ho ñel ko neena ba nga xamé nak waréw mo ñu bari ba tassé nañ mbolo mu bari lol ba julli rek dess ci ñu wax serigne tayba Numbe Mar ci tay ba dakar ne ko mu julle ko serigne bobu nak neena bo dewe ci mujuk tere bi famuy wax kilifa yi sere yu rafet ñu sere ci serigne touba dana ci tudale mom mi mom serigne tayba mom dana ci waxale sere fala ma faraxo bañu noppé min salat ci julle ga xalihi ci mom wa dafni ak sul ga amara digal na serigne tayba annas nit ña bi ijtima ci dajje wa sukun akuk dal wal insati akuk deglu fa fa'alu te ñu def fa qama te mu jog wa qatabahum te mu khutbalen wa wahadhum te mu war len wa ahsana te mu rafetal fi ta'siyati sheikh ci jale serign bi te mu rafetal ci al-kalama wax ja lil kulli ñel ñep nak lako jale wa khassa te mu jaglel a sheikh serign bi al-mutarjama kadi ko ñu waxtane jaar jaar la ho ñel ko bi zikri ci tuddu neena bañ ko julle nak ba denc ko mom mamour antousli seigne tayba mom nga xamne mo doon jité julle ga dafa wax mbolo mi ñu dajé té dal ndax mu waxtaan ak ñoom mbolo mi dal dajalo dal def tek mu dal di taxaw war leen wax lol jaar jaar ki fi bayiko nam baxé jall ko ñepp ñepp nak ba nopi jaglé seigne touba ci bopam jallu bopam wa qala mu daldi ni ayna serigne bamba ana serigne bamba kazalika nak noné kanu lañu nekkon yusammuna ho di ko tuddé izaka ba lolé falabati muyu wa qamati mu jog wa wote mom min tarafil jamaati ma nga nekkon ciatul mboloma e seigne tay bamba ni wa ana serigne bamba fek serigne bamba bobu sorina ndax ma nga won ciatul mboloma nekkuton ci bir nit ñi seigne bi daldi jog suma xal top mu wax la ho ñal ko al khatib aji khutba ji te moy seigne tayba ne ko uddu nu jage sil fa dana te mu jage baxda dunu win len jage hatta sada ba mu mujj bi hayt yarahu ci fo xamna nako gis wa yasmahu tamuy deg hu mom minhu ci mom wa yaruddu tamuy dello al jawab tont la duna an yartafi ci lu mu yekati ko sawtu ho ka dom nga fa amul bu def ko yaruddu al jawaba bila takallufi siyahin ci lulul togo ak yoxu ci lulul togo ak yoxu ma ci lu jaru yoxu ci kaw dal da ci tak mom mol bobale ne wa inma waqafana ka taxawna samata fofe karahata takhtiyat riqabi ngir sip jeegi bat nit ñi mol bi ñu yor dafa def nak wa inma waqafa naka taxawna samata fofe karahata takhtir riqabi ngir sip jeegi bat ya da wax ne bi señ tay bané ana señ bamba fek señ bamba xawa sori dané ko jégésil señ bi jégési ba nga xamné da légui mi ngi koy seen ta bu waxé señ mën ko dégg tontu ko ta du aaji wo ñi yëkëti kaddu ci kaw li kaw anam dal mo mënes na wax wax bu yam rek kèn ku nekk dégg sama rom fek señ bi li taxoon nangu wuti jéggi ci jall ci bëgg na jégé moy baña jéggi baati nit ñi ndax baña xëttu tégen suma qal top wax la ho ñel ko al khatib aji khutba ji ne ko udunu jégésil fa qala señ bi ne ko asmahu ma ngi dégg aw señ tay wara bëggën señ bi gëna jégési bu baax señ bi ne ko baaxna ma ngi dégg ndax lam doon wax rek moy baña jéggi baati nit ñi suma qasahu top jaglel ko al khatib aji khutba ji bi ahsani ta'siyatin ci gën jaar rafet ak jaar suma qal top mu wax na ne ko inni naka man atlubu dana sakku min ka ci yow baxdu ci gannaaw bi anta sir nga dox mahi and ak man fi jamaahatin ci bir mbolo min ajillahi nuzara il walidi ci way maggi maromi sa wajuru wi il amir jam ci damel bi muy la jor fa nu hazziyahu ten koy jaal fihi ci kilifa gi fi bayiko ta asiyatan ak jaal ta qarrub dana sedde bi ha ci mom haynu ho betam li annahu gir nak mom kana nekkon khalilahu di kharitam wa habibahu te dib sopem wa shaykhahu tay ab serignam wa mushawarahu tay kamuy disontel wa kazalika nak nonu nukallimuhu dana nu waqante ak mom fi ka ci yow wa nansibuka tan lay samp indahu fa mom fa yuqimuka tamulay taxawal haythu kana fam nekkon aqama difa taxawal al walida wajru wa fala tarata do gis min hu ci mom illa khayran dara aw yow wa karamatan ak teranga hada li dal humum ar ra'yu moy khalat ba hindi fa man fama qult ana lo wax nak ante yow aw neena bi señ bi jégesé bañu dégënté ñom ñaar señ tayba mënu bi mar dafa jaal lol señ bi defal ko lol ci wajju ñu fi bayiko da ko yow dama bëgg nak nga and ak man ak am bolo ci moromi sa wajju fi bayiko lu dem ba ci la jor bu deme jaal ko kilifa gi fi bayiko ndax ma res na ko ko jaal ndax seen digeunte dafa sori won ndax xaritam la won soppim la won dib serignam likum doylo di diso mom kon nu jaal ko ko bu nepp nek waxante ak mom ci beug yow mi mu samp la tek la fa nga xamne fa la tegal sa wajuru wa te bu boba defana lolou lu bax rek la doon tedang rek nga ci jele tek ne ko man da lolou moy sama xalaat yow nak lo wax ci lolou fa ajabahu te mu tontu ko waqal te mu waxne ko amma ma dal li nga xamne qulta wax nga ko min ta'siyati ci jale ga wa tawsiyati ak denkane ga fa hasanun ajrafat la fa jusitum yalna fayef len khayran aw yu wa waqitum te yalna fegalef len dayran dox wa amma amrul amir dal mbirum damel bi nak mom fa ana man la azhabu duma dem ila al umara yam ci buri aduna yi wala arghabu te duma xemem fi dunyahum ci sen aduna wala atlubu te duma sakku al karamata tedd nga teranga illa minallah dara ci yalla dong rabbil arbabi mi buru buri señ bi tontu señ manu mar ne ko li nga wax day ci jale gi mom sant na la ci bu baax ak denkane gi nga denkane yep mom lu rafet la lu baax baax la yalla ci yalla fay ngeen ci fay te fegal len ci yep lor li nga wax nak nan dem nak mak yow ak ku melne yow ci la jor nak ndax mu tegg mu fam tegan sa wajuru nak lolu bu mo ci bokut ndax man luma dem mukk ci buru aduna aduna ji ñu yor ñom buri soxlu wu mako te teranga ci yalla dong dong la ko bëgge ci mom dong la ko seenu itam
2: fan kasarat
1: te dam manam tene te sax al jamaahatu mboloma wa hadarat terir moy hadara bi fini bombu sudoruhum seni den ene bi señ bi tonto tontu melni mboloma dal da ko melni dal da len dor aw yat nga xamni dal kenn ku nek dana te sax comme ñu dal li luñ ci tek dunu yeb xaw ndax jaale amma sulaha ndal way bax ñu mom falil hajab ngir ye motax min hadhihi kalimati ci bile baat al qadimati bi aji dam am nañu baña tomb def al qasimati bi aji dok li zahri muhibbi dunya ñeel gannaaw way sopp ñi aduna baat bo xamne barasat gennena min ibnen ci dom rek lahum ñeel leen shabin kuy ndaw muy kuy xambaane wa dhaha ko xamne tek na qadama ho ndegom ala riqabihim ci ko seeni baat wa talahtum yuqamtiku jëm ko leena ñu bax ñam mom la leen yemulo rek moy batu dadu aduna bi nga xamne manam aduna ci lu yomba yomba yomba te ki di gore go xamne aduna rek mom la wara sentu ba nopi nak jombalé bopum xol aduna lool ñu bax ñam mom neen lool mo leen yem lool ba nga xamne dal taxna rek ñu ne te sax wa amal hamatu dal mbolo mi ñukoy wax samba sala balisi moy niti kessay rek mom xamna ñoo fess aduna falil hajabi ngir ye motax minim tinahi ci bañam gi min hadal hissi ci lili tedd nga al hadri li aji tew wal ghanimati ak gile mang al baridat ki aji sedd wa safahu tanu desedil ko ma ñi nga xamni ci kess lañ mom dañu yemu ci ku manam aduna ju neex ji ci lu yomb lol do ci son do ci def dara dara mu jek jek dikkel rek te sonno ji ah dañuy japp ne lolou ko mëna won gannaaw da nga dof ana jappuñ ko ñom fofu ñu ko mëna tek ni dal am xelama gatt da dof rek waye taranga ju melni mom ke waro ko gantal te man ko am ci nono fa banate mu teug khala qawli jamaahati ci waxi mboloma qithataini ñaari morso hasanataini aji rafet hajibataini aji yem amma ihdahuma dal kenn ci ñom ñaar fa qawluhu may waxam jene qalu safihun li sarfi anhum basari ila akhirih way qalu neenañu safihun ki de aji desedi la li sarfi ngir sama walbati basari sama gis anhum walis ñom momi talif na mune lam astakhdirha tewlotuma dog bobu wala raaytu te gisuma it nuskhata ab yaxam awan al khidmati ci jamono ligge tere bi am nga dane nonu mboloma defé ñaari xaj di rejlu tontam lolu re tañu wuté ca niti kesso yek ñu bax ñi amu yewuté señ bi wax na ci ñaari morfa yoy yo xamné ben morfa bi mom néna mom la tambalé won qalu safihun li sarfi hanhum basari way na fi mu nek tewlotumako te yoruma yax bi tam ba man ko def ci téré bi jamono yi may reggé téré bi ben ba ca dess nak mom mi ngi fi moy wa amal ukhra dal ba ca dess fa qawluhu may waxam je moy qalu waxnañu li ñalma lima irkan jengal li abwaabi salatin jëm ci buri aduna yi tahus kon nga laq jawaisa ay may toni yoy danañu doylu lo kullama hin jep jamono mune neenañu waji demal ci buri aduna yi daldi am alal yu dul jeex yo xamne mom do jeexalet dara mukk mukk ba faaw fa qultu mune len hasbi doyna ma rabbi sama borom waqta faytu te daylo na bihi ci mom walastu te deet man radiya ghayri alilmi way aji geureum lul xam xam wa din ak dine ene manelen doylo na yalla yalla doy ma seuk te man soxlawuma lu way xam xam ak dine walastu te deet man arjo may yakar wala akhsha tay duma ragal siwa maliki ndare sama bor bi muy sama borom li anho gir nak mom jalla magna yoguni ni dana ma doylu lo wayun jini tam may musal yena man day ragal ak yakar yalla dong dong la ko def te xamna ne itam budé mucc momako meuna defal budé joxuma ba doyalit mom rek moko man anna ufawwidu nak lay fetele ahwali samay mbir li man jëm ci ñinga xamne hajisu lot nañu han hali anfusihim walis mbiri seen bop hajizal masakin kam lotu miskini yeen numay fetele say mbir da yo xamne seen mbiri bop dafa leena jaaxal ni ab miskin jaxlé non lañ jaxlé seen biri bop ma xam lolu bu nopi nak djug leen fétalé say bir man aw kayfu yabhasuni wala nak lamay yene naka lama yobbo hubul khotami sop pañatum aduna am nañu tek hala ki ci tek mom ila hala jiwani man ci dekkale ñi nga xamne duruhum seeni kër rawdu shayatini moy deri shaytané aduna mu ñak solo mi bëgg ko rek nu may jaralé dem ci kër bur yoy nga xamne shaytané yi fofu lañuy foyé fofu lañ manam kër bur yi ñom la shaytané def muy seen fofu kay aw neena bëgg alali aduna ji dong waruma jaral dem ci kër yi boy aduna yi nga xamne shaytané bu bëggé fo fofu lay défé né moy fofu kay fofu lay jappé ak dër bu neexa foyé in kuntu dem nek na za hasanin di borom jaqare aw kuntu wala mu nek za watarin di borom ajo da'atuma wo dal khayni borom khayin qabla ra'i ci ñeukra washin ak shin yana suma amé jaqare dukuma ko teggil ba am aju dukuma ko fajal ma dal di wo borom aras xam nga al khaynu qabla ra'i washin moy al kharsh waaw dal kharsh rek da xawtu dal kharsh rek loolu la wéccé wa huwa mom al mu'in moy aji dimbalé ja allasi ja nga xamné la shay di dara yo aji suhu di ko lotal wa huwa mom al mukawwin moy aji amal ja ma sha lu ko sok ay ya takwin gumu ci amal a néna moy nga xamné ku mu dimbalé nga am dimbal ndax dara tawu ko lu mu bëgg amal rek amal ko nam ko bëggé insha ndem bëgg na moy ndem sopna ta jila amrin gawe mbir gawal mbir kana mu nek da xajalin di borom gaaw aw sha wala mu bëgg moy wala mu sop ta jilaho ak appalam manam jëmi ko app yep ta mu dal di yeex ila hin ba ci waxtu wowe moy nga xamne da am sañ sañ ak man go xam dara tawugo te mbir mu nek nam ko bëgg rek ak waxtu mu ko bëgg lay amé su bëgge mbir gaaw mu dal di gaaw fa saasa bu sakale mbir app it faawu mu ag ci app boba dooro soti yaman yow mi nga xamne nak yelo mu dana yedde fala toksir bu baral yedd gi wada bayil hadali sama yedd ib ngir la tudet man bi mahzunin may ko ñu jaqal min faq di tid dunya ngir ñak ji le aduna yana yow may yedd rek ci bañ ge dem ci ñom ndax am alali aduna ah bu ne aduna rek nga may yene de say bo neewal yedd gi ndax man aduna ji mom ñak ko ak am ko la yamale mba ñak ko sax mo gënal in kana dem nek na haybiya sama sik zuhdan di ak daddu fi khutami mo ci sen pagnat momo atak kon lolu haybun sik la nafisu su aji ganjaru moy su aji sel lay sa yox sini sostuma gatchel ena bu fekke ni wan gannaaw aduna ak sen pagnat momé rek moy sama sik re kon baxna tax lolu mom sik la so xamne day yok dara ji waye duma wagn dara mu ci am gatchu mukk wa amma ummuhu dal ndeyam nak mom fahiya mom fi poroxan nek na ci poroxan ci qutri ci pey ba moy ci rewma as-salumi yi ko juk salum du fiyat fatef nako samba ta fofé ayyam walidihi ci fani wajurum ba xonali ko fofé mu dess nak wajur wu jigen wo mu ne la wajur wu jigen mom muy mam jaara mom ba mam mor nekké fofé ci poroxan fofu la mam jaara waccé liggéey muy fofu la genn aduna ñu denc ko fofé ci poroxan
2: qalo safihun ji serigne bi talif waxne da ko tewlu woton boba daluko andi ca cassette bi ci mujj ba tere bayam lan koy tek sobe yalla faslun li ak dogla fi ahwalihi ci ay mbiram ba'da wafati walidihi ci gannaaw faatu wajuram wu gor muy mam mor radiya yalla dole geureum allah yalla anhuma walis ñom ñaar dog be nga wessu da ci doon waxtaane bi serigne bi feñe ci aduna bana wajuram genné aduna muy mamoran tassari bu bëgg wax fi nak gannaaw bi wajuram genné aduna numu doxale mom serigne bi waxon nañu ne mamoran tassali mi ngi genn aduna ci utam xarit ci atum 1300 ci gaday gi loolu na xeyna du so rek 1880 bo topé datu tubab yi mune wakanu nekkon na al mutarjamu ki ñi wax ay jaar jaar la ho ñeel ko fi hayati abihi ci dunduk bayam ba la yaqumu du jop du taxaw wala yuqimu te du taxawal wala bok du yekati dara bal li fi nek huwa mom tawhu abihi mi ngi nek ci ciobare bayam dong kal mayiti melni ab new bayna yaday ghasilihi ci digante yari loxay aji sangam ja neena jamono yi ma mor di dundu señ bi da ko deggal lol du def du dindi du japp du bayyi lumay rek tepp fuko ma mor jëmele ak lepp lum ko joxani rek mu dal jëm ci lola melni rek new bobu faatu bañ diko sang du wax ka koy sang nako wol beute ma ni rahasal fi mba nangam ak nangam non rek la señ bi melan ci wajurum ñi nga xamni mom la ko sun borom denkané ci top ay wajur fala ma mata ba nga xamé né fatuna abuhu bayam ba baqiya desna halal wazifati ci warté fo way jang ak jangalé sanatan diru at wa siyadatan ak dolen wal ashabu te andandoy muy dong ya ahlu tahallumin ñoñ ak xamlu lañu faqat dong wax wote momit mu darisul aji jangale la sirfan jangalem kesse kon ni wajurum genné aduna señ bi tok nam at ak dara sax rek ci wajurum nekkon di jang ka jangale xamni mom day jangale kesse dong itam dañu jang dong ci mom wa ma dhalika and ak lolé kan nekkon daimat tatalluhi di aji sax ak yeur wala ak yuqamtiku ala hulumil qawmi ci xam xami nit ñu bax ña bindé al qawm moy niti sofi yanke wa hubbati sop lo fi ilahi jëm ci mom at tajarudu futti ku ci lepp lu lu yalla wa siyahatu ak tukki siyaha moy aw ci wali suuf ci di gis kimtani yalla yi ci waru kal qawmi niki nit ñu bax ña batay moy sofi yi lo lepp nak neena teewul señ bi yalla ko bëgg lo won xam xami nit yalla yi soploko futti ku ci lepp lu bokut ak yalla set ci wetch ak di wërelu ci suuf ci ndax gis kim tan yalla yi nakko nit ñu bax li daan
3: ñu wa tam baxna ali sala sala ali sala bind kat lawon mo jay mo mo bay jaar sëñ ma jëm ci le bind kat lawon febrwar ci bind kat lawon sëñ mo ja sëñ mondjay ari bind kat lawon señ lo bind kat lawon señ ba demba kay bind kat lawon ñepp ku tey bo ma sa jëmlé kamil señ tuba joxol kay jëm daat ko mo do fi liggéey noor ak nagal am ñu ben liggéey ci abdi bind rek jëmlé moy mo daal kaal ba mom la señ abdoulah fay kamil bi tay la señ tuba bëgg def nako denga kër gi ci bopam ñu ko daal ñaar kër gi Seigneur Moussa ni ni seul bu mag bu and ak ay wa kërëm Seigneur Kalla Sadikh ni seul bu mag bu and ak wa kërëm Seigneur Bakay Diouf ni seul bu mag bu and ak wa kërëm ñom ñepp bi ko Seigneur Touba dal ligéy ñom ñoon ben top ligéy rek xel Cheikh Top mo da debbu ci ligéy ka lool ci biir kër Moustapha Niam ligéy ka lool ci biir kër ñoo ñepp ni seul yoon wo xamni kenn ku tuddé bo xey ci kër Seigneur Touba ngay xey ligéy baak bu bëgg sakir seng bu bëgg mbaar mu bëgg lu bëgg rek fu mu bëgg yor ko fa li tuddé ñetti auto lu amam benn bi dalay la tuddu benn bi Renault la tuddu benn bi Chrysler auto dalay bi daw liggéey lu dem Koungheul boy la ci ginaaw ko ciari charge fa ay bant yo xal bant mo am nak mat ñaar ci leer ba dalay bu pèse ñi di ko barrière bi nga xam mo wër kër gi ak seen di do ni ko ta do nga gas ko ni ko defa tapat ben auto bi liggey lu jeli marché bi renault bi crise bi liggey lu ñom seen ci mu doxal ci mba ganam rek tol suñu tuba defal nako
4: ah auto yoyu ñu al yu tere ko mo
3: non ñet yeb wal mo won
4: amale mama
3: seen mag bi mom amal na auto bo xari moko mom auto wer la 4 le tuddu seen bangi jay bayyi ba jay meje dualu mo doon ko defi do am na ñu xamni ñu wax ni sax am na ñu gis am señ tuba bu mu amé auto am na ko baye xamna li ma xam dal man banji ko da kondi banji nak kiko jangal mom ñen ñu mom lay wax ni mo ñu da ko mom nak ab tukul doon bo xamni bu baax alquran ku bëgg alquran la auto bu ma da dug ak kay bi kanam koku la mo jangal señ banji waye man ba kondi banji dal la gis mu taxawal auto Seigne Touba ubbi auto bi Seigne Touba dugg mu delo buntu bi dem famuy tok mo la gis ba ngi momu de mo la gis mo dola suñu mag
4: la
3: la doom Ibrahima doom ji jiwalu la ñako ko sa bay mom bëreewé bo mu ne bay so bay kan gis carte yi ñu carte yi ñu carte parti bu le bëreewé da aw carte aw le rek la doon bëgg la ñu wal suñu kéré yi mu ne bëreewé da leer nako bay yo ko ron kondi or la carte bu ala ni tay bu fi nga xamni vra borom ñewé fi fi la jema Touba suma ande bag mo na ma tok suma tank wor ci ce ci mur bi bañ la fi la gas non ci auto ñu bari ñaar fam wala auto ba am na garage
4: waaw
3: waaw garage war la carte dugg waaw cela
4: manam señal li tué mom waxe da ko fétal won señ du mom diko liggé am am
3: daraay bi mom mom lool keur gi rek lay liggé ak keur xalaal jëri parti bi ay bart ak yoy rek waye bart yi pour mu da ko da indi ñu dalé ko jigé yor jigé ku ci xam ñu la ak xar yi ak tapar yi ak yépp la moto bi la lool da liggé mom do rek la liggé waaw
4: manam ak talibé taxon dal
3: waaw ak mom señ tuba lu ci waye ak señ tuba ko mom waaw do tax waaw ko mo dire ci nek legi du yott jakk do seigne mor baye ko ak ñew yor buntu bi nga xamni fi dan seigne borom da Touba buntu bobu ñam de borom da soxla ubbi ko waye mom kenn yor ko won borom da soxla ubbi ko ñu ko soxla petti ko bu ku jeen di law yoni te yoni la nga wo ngay wo waye mom fi bop borom nekkal fi bopam rek nekkal ah bu nga xamé ni sans problème dañu tok bu mu lag nak la bayyi buntu bobu xéxna faal bon ñu waxani waa di ko jox ñetti dé mu dalo xéxna jam ci dalo ko ñu waxa da ko bu ron do ci so bu ñu ba kër mu sëgg dégg ñaan da taw abarak dëng nga kër gogu ñu mu wagar ko rek do do gënne di gënne buntu xéjjo pata ko mi nekk mo xéx faal ñoo ba nekk ci buntu bobu sax mu dëng nga buntu gar jigen ni mudu isabu nekkan yor man naaji ak mam balla ak mudu batar ak mamat mo le do jangal deng nga buntu kel buntu pointer ni kene wo mo do bo do da gem waye kene wo nga do buntu wi nga xati mo jakalok so mag to ak ni ni wo fete won deng nga mo Abdoulaye Touré Cheikh Touré Mam Diéri mo di dege tiyan soxna may mo jëjël mo jëm ndaw bayyi wodu makki ni ci mur mo juroom ñaar ñoyu du atan bay ñoo fa nekkal ci buntu bobu ñu waro rokkal ni ñen ci seen walla nak daari la ji jëk ja buntu yeesale bu nga xamni mo jëmal ci da buntu bi gën ñu wax daari la jëj ja ñun fa nekkal moy buntu seen matar ci la man cheikh ndjay abdourahman touré ci ali touré mo ko ba touré ci ali touré Cheikh Penda bo Moussa Mamour Diara Bala Mbacke Moussa Balla Dior nga Abbas Bio Seigne Fall mi yor keur matanda gi ci dal ci tawante Seigne Fall ñun ñoo ñu mako nekk mo bakkan nga Seigne Touba Seigne Modou Sall Seigne Mabou Khalel mo beul da reer bes bu ne reer bes bu ne mo reer yor da Seigne Touba lu ko xal Seigne Modou Sall kala nekk ni juroom ñetti buntu yoyu mooy wolu kër gi wala wax mi ci yi Seigne Mbacke Diouf Seigne Kalle Seigne Seigne Aliou Seigne Moustapha Niane Cheikh Top ñoo doon ministre bi kër gi ñoom tam xey liggéey ci kër gi lepp won dañu liggéey ci aduna xey liggéey ci kër gi rek
4: Seigne Lamp mi dafa am laaj bum la laajon nga lu jëm ci Armel Ndiaré mi
5: laaj daal Armel Ndiaré mi denk nañ ci ñen ci wa kër sëñ bi ci kanamam
3: bari na denga sey firelo fulé ko denj saw bay man ni fulé ko denj ci ay ñur señ bu ñu samb job may señ murtala fulé ko denj señ bu ñu ko du balla fulé ko denj fulé ñu denj señ mbalam ñay xel kom bayu fallu ñay ba ñu denj setu fi bu mu ci la bayu tuba ci la fulé ñu denj wala señ ci le baljo Señ ci le maljo fulé ñu ko denj cheikh bu babu gi fulé ñu ko denj ak ñu bari ñu bari na bari na bari na mo ñu ko wax sax lepp babu wa señ mon bay ñi nga xani moy señ mon bay mat ñi jé mon bay fulé ñu ko denj wa kër ba tay fulé ñu denj cheikh bu gay mi yoron fulé ñu ko denj bu bari na dafa bari sax ñi fa denj bari na lool señ dam bi sax fulé ñu ko denj cheikh tafsi omar tion fulé ñu ko denj moko jangal ma xal ci ak bana Señ Modou Khalid Ndiaye de so baye Modou Khalid mom faalu ci guddou ñu ñëlé ko señ mag bi ñu tok képp ci ñu ko xiyenu bëcc guddou gi xaj ñu ni dongay dey sëngu wa dey sëngu borom dey sëngu faatu dey bo ci ñi dongay ñu bulako Touba ñu dér nga wa gor gu wax señ Modou Ndiaye mom ci dey ci faatu ci suusa waye boba Touba boba Touba kenn kenn ci señ mag bi ma jël note kat parañ ko denc dal ñu bari bari bari bari ñu bari wala ko baax def fofu lañu yébalé waaw waaye digeñ
6: aya bëgguna laaj manam jotaay yi señ ni ndax daana bari lu muy toog ak nit ñi ak it waxtaan yi mo xamné digë mu jëm ci mbolo mi lu mu daan déme ay ndax man nga da netti ci ay waxam yenn
3: baba de mom baala juroom ñet bu tey ma la wax nga xamni planteur bi mo ci amulon ku fi ne ak buntu bobu mu deme Touba mo bayyi won nako nga xamni ay dañ ko tejeul yo ñaari buntu bo mo amul ñu fane waye yi ma la wax ci ci dess su mutasi le mi ñu yoron faw kenn lu ba ñaar ba ñet wa ba du mbolom sun ablay ci ñoom ñu am faaw kenn mba ñaar mba ñu tuma mbolom mor bay mom la yoon ci ay ñu sax bari na lool ci sa bal non fu mu ci genn day dal di yonee wotelu gan gu ko baawon fi barap way la ko ki fa gu soxla mu do ne woxu bo xamni wolu nako rek su bëgg ne bu dawe ba genn kër gi ba ñu seen ko dañu dal di xam buntu bobu seen ñu ko am soxla dal di ko wuté soko wuté té ak ci té nga xamni ki woo ak ci mo gisé mom téw mo nga gisé ci wuddi nga gisé soko gisul so xamni ni amalo koy sa bu joggé gënal dem rek ba bu fénéré dara fénéré bala dal day woté ak ñi koy soxla wayé nak bo ak bo xamni ni ak ci nga daw go ba ak ci tak ñi tok da ngay bok rek ñoom so ki wo ak xé bu gisé ak mom da ngay gisé mo wax dama koku bu agalé day dandu ki sé ci mom dik wax so agalé dandu ki sé ci mom ñew so bi xajé wax so bi xajni bu ñu la woy bo diké nak ba xam dañ la woyé da ngay dik ñu ci la mu xam ak xé ak xé mu wax yow waji nak mom li nga wax rek sey xadim mom la ci xam sey mag bi dal waxam ak ñepp ndigal le tere gi ngeeyelu ak jaamu yalla kenn ku ñe ci mo kay dik ci mo am nak di wax yow ngam na fe mën nga bañal deg sax li mu wax ak mom waye da nga jaraw mom muy wax ak yëpp waaye mën ko ko di dégg boo sosu lool ci moom lëggee wax yi itam li muy bari bari bari lëggee loog jaamu yàlla rek lool rek waaw lool rek waaw muy dénk mooy wax saab saab ne moo bu gënee daal lépp lu mu wax lëggee jaamu yàlla rek moo ci kii ah di yàlla la mu gisee nag ak kilifa bu mu woo kooku moom mën ngaa mën nga ci mën ko wàcce dégg waaw mën ko wàcce dégg daal ndax boo di ku ñëw boobu daal loo jëkkee ci moom rek moo loola ngay xool xoolal dootoo gis lenn dootoo dégg leneen waaw rek
6: waaw. Laaj maanaam niti nguur yi newoon ci yi jot a nekk ci Njaaleen ci yooyu jamono. Maa Seydou Tour ak it maanaam seen diggante ak sëñ bi nu mu demee woon.
3: Waaw boo dee commandant yi commandant cercle yi ñooy ñi ci nguur yi nga xam ne ñoo sës fii góor gi ak commissaire bi yooyu ak docteur yooyu dégg nga ah ñoom nag ak ku mbës ci nguur gi yëlli ma ne nag ñooñu mat soow sa nduloo buur la woon ak ñoom yi sëñ Balla coro la leen sëñ Balla daal lu ci waaye soxla sëñ Balla nga ñëw wax ko ko la nga ca bëgg sëñ Balla la koy wax la nga ca am te sëñ Balla koy jox ci waaye yow ñoom tubaab bi mos naa am benn ministère boo xam ni jógee na France ñu wax ni ñu ngi ñëw gis nii bi nga xam ne ci la wàcc nga ànd ak moom koo ci gis rek dafa ni mooy buur bi ndax ma daal yéen dañu ko roogoo ba mu daj waaye ba mu wàccee moom moomee ay bidiw lay yor mbagg bay bidiw ci ne gerd jaay mi dañoo gerd ñu jaay ci gaar bi ba si bunt kër bi bunt bi sëñ tubaab yooyu dañu ko roose ba suuf di jóg waaye tubaab boobu ba marchee ba mu gisee sëñ mag bi ah da mu doon abu dafa dafa tiit mooy tubaab bi nga digg ñaar dina dina sëñ bi da koo dóorub kan te téere bi def fii ci kii boobu ci daa tiit daal ba xamul lu wax waaw waaw daa tiit ba xamul lu muy wax ba dafa wax ni dañu ko sëñ bi da koo dóor ab téere waaw sëñ Balla daal moo yoon lépp moom moo yoon lépp